خیات مدید ها انجیت تک پت آت مزا اولوش این تواق مزا نا آم هد کویز بی آنزا تو میخ اخت اوچ کوش مدیش و پس نایا زائش و پس اقاق متاق ووا اخشانزا خیات کبک اح آنوک Ich hocke jetzt lasse in Jukak.